sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ju

Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v

0: Pekný štvrtok ti prajem. No a tak, ako už býva zvykom, tak pri štvrtku môžeš očakávať večer Spin Talk. Tentokrát si Roman prizval Nobody Listena. Máš sa na čo tešiť. A pri tomto chlapíkovi ešte zostávame. Nobody Listen bude totiž v sobotu v Liberci. V klube Lipa sa predstaví so svojím DJ-ským setom a večer doplní Jeřáb. Tiež sa tak na mix rapu, elektroniky a klubového zvuku. Český boxer Jozef Hála pokračuje vo víťaznej jazde. Na turnaji Oktagonu v Brne zdolal Slováka Radovana Úškrta už v druhom kole a zostáva neporazený s bilanciou 8-0. Teraz vyhliada ďalší veľký milník. Rád by nastúpil 29.12. na jubilejnom Oktagone 100 v pražskej O2 aréne. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Máme 6 hodin.
2: To je přesně čas, a ty posloucháš Radio Spin.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: Neříká Hector, loket v okno. Vypnul a neřeší do hovna. A haters...

0: Čauko, čauko, ženej Aiko vydala nový album West Side Whimsy. Na 20 trackoch vzdáva hold Kalifornii, 90-kovej estetike a pohodovému letnému R&B. Na albume nechýbajú ani veľké mená ako Kendrick Lamar, A.B. Soul či Larry June, s ktorým speváčka nedávno potvrdila aj nový vzťah. Pražské rock kafečko bude už v sobotu patriť poriadnej dávke alternatívneho repu. Gambrus Rappers oslavia 19 rokov fungovania kapely a ako špeciálny host dorazí Athena Chlebová. A Prahu môžeš už dnes poznať trochu inak. Klub českých turistov Kobylisi chystá vychádzku zo série Novinky a zajímavosti Prahy. Štartuje sa o 4. popoludní na námestí Jiřího z Poděbrad pri fontáne a účastníkov čaká spoločná prechádzka Prahou. Za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 8.59, teda 6.59, pardon.
2: To si mi stává taky, to je přesný čas, a teda posloucháš Rádio Spin.
1: Tak jo.
3: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Pekný štvrtok ti prajem. No a tak, ako už býva zvykom, tak pri štvrtku môžeš očakávať večer Spin Talk. Tentokrát si Roman prizval Nobody Listena. Máš sa na čo tešiť. A pri tomto chlapíkovi ešte zostávame. Nobody Listen bude totiž v sobotu v Liberci. V klube Lipa sa predstaví so svojím DJ-ským setom a večer doplní Jeřáb. Tiež sa tak na mix rapu, elektroniky a klubového zvuku. Český boxer Josef Hála pokračuje vo víťaznej jazde. Na turnaji Oktagonu v Brne zdolal Slováka Radovana Úškrta už v druhom kole a zostáva neporazený s bilanciou 8-0. Teraz vyhliada ďalší veľký milník. Rád by nastúpil 29.12. na jubilejnom Oktagone 100 v pražskej O2 aréne. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: 8 hodin ráno a ty dál posloucháš Rádio Spin.

0: Čauko, čauko, ženej Aiko vydala nový album West Side Whimsy. Na 20 trackoch vzdáva hold Kalifornii, 90-kovej estetike a pohodovému letnému R&B. Na albume nechýbajú ani veľké mená ako Kendrick Lamar, AB Soul či Larry June, s ktorým speváčka nedávno potvrdila aj nový vzťah. Pražské rock kafečko bude už v sobotu patriť poriadnej dávke alternatívneho repu. Gambrus Rappers oslavia 19 rokov fungovania kapely a ako špeciálny host dorazí Athena Klebová. A Prahu môžeš už dnes poznať trochu inak. Klub českých turistov Kobylisi chystá vychádzku zo série Novinky a zajímavosti Prahy. Štartuje sa o 4. popoludní na námestí Jiřího z Poděbrad pri fontáne a účastníkov čaká spoločná prechádzka Prahou. Za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 9 hodin a 1 minuta. Posloucháš komunikátor s Viki.

0: Pekný štvrtok ti prajem. No a tak, ako už býva zvykom, tak pri štvrtku môžeš očakávať večer Spin Talk. Tentokrát si Roman prizval Nobody Listena. Máš sa na čo tešiť. A pri tomto chlapíkovi ešte zostávame. Nobody Listen bude totiž v sobotu v Liberci. V klube Lipa sa predstaví so svojím DJ-ským setom a večer doplní Jeřáb. Tiež sa tak na mix rapu, elektroniky a klubového zvuku. Český boxer Jozef Hála pokračuje vo víťaznej jazde. Na turnaji Oktagonu v Brne zdolal Slováka Radovana Úškrta už v druhom kole a zostáva neporazený s bilanciou 8-0. Teraz vyhliada ďalší veľký míľnik. Rád by nastúpil 29.12. na jubilejnom Oktagone 100 v pražskej O2 aréne. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 4 minuty 10 posloucháš komunikátor s Viki.

0: Čauko, čauko. Ženej Aiko vydala nový album Westside Whimsy. Na 20 trackoch vzdáva hold Kalifornii, 90-kovej estetike a pohodovému letnému R&B. Na albume nechýbajú ani veľké mená ako Kendrick Lamar, AB Soul či Larry June, s ktorým speváčka nedávno potvrdila aj nový vzťah. Pražské rock kafečko bude už v sobotu patriť poriadnej dávke alternatívneho repu. Gambrus Rappers oslavia 19 rokov fungovania kapely a ako špeciálny host dorazí Athena Klebová. A Prahu môžeš už dnes poznať trochu inak. Klub českých turistov Kobylisi chystá vychádzku zo série Novinky a zajímavosti Prahy. Štartuje sa o 4. popoludní na námestí Jiřího z Poděbrad pri fontáne a účastníkov čaká spoločná prechádzka Prahou. Za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtkový deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 11 hodin, posloucháš komunikátor s Viki.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké ju

0: Pekný štvrtok ti prajem. No a tak, ako už býva zvykom, tak pri štvrtku môžeš očakávať večer Spin Talk. Tentokrát si Roman prizval Nobody Listena. Máš sa na čo tešiť. A pri tomto chlapíkovi ešte zostávame. Nobody Listen bude totiž v sobotu v Liberci. V klube Lipa sa predstaví so svojím DJ-ským setom a večer doplní Jeřáb. Tiež sa tak na mix rapu, elektroniky a klubového zvuku. Český boxer Jozef Hála pokračuje vo víťaznej jazde. Na turnaji Oktagonu v Brne zdolal Slováka Radovana Úškrta už v druhom kole a zostáva neporazený s bilanciou 8-0. Teraz vyhliada ďalší veľký míľnik. Rád by nastúpil 29.12. na jubilejnom Oktagone 100 v pražskej O2 aréne. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Je 12 hodin, posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Viki.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Yeah.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umieť.

preskoruje, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú vzdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži, nech zarobí hroba.